0: Кемес үлкөнү бар го. Эң үлкөнү кайда?
1: Төк төк тарап турган.
0: Ха. Үлөргө төк көргөн жерлериң барбы?
1: Ондой жок, үлкөн ондой жок. Мен курулушка да иштеттирдим.
0: Курулушканга?
1: Мен курулушканга иштеттирдим.
0: Мен өтүп алайын.
2: Эси 221 380.
3: 这个地方不行啊，这个地方。好，这个地方必须掏个管子。我们的用电检查来，或者过来或者发现一些问题。这个医院是重点的单位。去了现场，要么我们详细的检查一下，也要给他讲出来，就是存在的什么问题，哪里的问题，或者怎么处理，都要这样子，给他该讲的讲清楚。
1: 管子，嗯，玻璃，负责人保安，嗯，这边负责负责。哎，你好。哦，好，马上我们过去啊。好，行，马上啊，好，那就我们走了啊。
4: 行了，好。
3: 基本上，我们的95%-96%以上的用户都要我们，即使我们电话，我们发放了我们的便民服务卡的时候，他们及时好。你随时打电话，我们要随时到达现场。也有存在半夜打电话的这个情况，我们也要去，因为是我们的侄子，他们家里没电断电的，我们还比他们还着急。一旦耽误时间，万一断电的线路引起一个火灾，很大的一个大事，所以要尽快的最短的时间去到达现场。 有时候他们家里面的出现的一些故障，也是不是我们工作范围内的这个事，但是我们去了现场，然后我们详细的检查一下，也要给他讲出来，就是存在着什么问题，同时能修的给他们修一下。 小学吧，八几年的时候，就是基本上我们家有6个孩子，全部一个扛桌，一张扛桌上，就中间有一个油灯，煤灯，就是做作业，做完作业的时候，这个两个鼻子都要黑黑的。我讲是的，他们是的吗？还看不不是？还看不不是？ 所以说，我不希望我的父老乡亲们的这个和以前的我们一样，要输过这个扣，一定要最尽快的给他们弄好点，给他们从一个光明。
1: 这边没有，这下更干了。这边也没有，那个门还跳着。
5: 哦，这松了这个线。
1: 嗯，给，你先。
5: 这个砸到哪掉了啊？嗯，落掉了。那个线头也开开啊。哦。嗯，好的。
1: 开关没在那儿掰一下，开，把那个线好好整理一下，好好整理整，一个一个合一下。嗯。嗯。嗯，调一下。
5: 哦，调了，现在可以。
1: 开关在哪儿？哎，你的开关拿去过去。嗯。
5: Ну,
1: да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,